0: Kamsa.
1: Misenyi.
0: Kanda da kacha chebe.
1: Cheme.
0: Chene kanda al kapash kebda.
1: Shes, yashu.
2: Tengwen kari che yu ne. Tanda dizu shiigi deje. Cho ke yu ma shiriba. Zo di. Tande choa di yao ji. Ge waya ke chi shu ji. Re ma re shen ho. Ransu chuo chi ni yom duge.
3: Yom ba. Kes kyo nan cho cha gyu shi. Ngar ta ga skor kyo ga chin ji ba.
2: Yong a, tin da yin ka ba gyu shu.
3: Les.
2: Nga na ni ti ge.
4: Les. Te do.
3: Kli yin da cha ding la.
4: Yong a, lo de bu chi.
2: Ka ba gyu shu a.
3: Les. Gu shuo kam sa.
1: Nga la to ka ba shin yu yi.
3: Den ta mo so ta sa bri. Kran si zu nan da.
1: Sang mu zhe be.
3: Ji. Let's go show. Lato Kabadi attend to Sushimuto Shori. Kiran DC. Jam Kusholia, Mudo TC.
1: Yonga, Denga go.